sabre amane siwu ye mi nyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pa sabre e ha wunyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye e ha wo bena wo famu wo tumenye mawo

ye danasia ensado ye yinaya etu mi sado ye danasia ensado ye yinaya senga mi we ye danasia ensado ye yinaya etu mi sado ye danasia ensado Yeah, yeah, yeah. And you're not